0: שבוע המקור היהודי רק בכל פליי.
1: אוקיי, נית היו הרבה לילים סלאפ כזה טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם טעם ט